0: сумагам эдэл. Тэсикэм гыйэттэхэ юрдути тамакку. Эхэл кварт. Актуппуй хуяунатти туктуу бинэ хуяуна чаббан. Амматта куйгатта куяуна таанакатта куяуна тэмэттэмэчу тэма. Хожёшма бажаат таавон сивуниттин. Идэгэн нэппэжтигэ кэнэгэшшуунэрпуг. Атортаунгилуа куилэрмауллума тусаамажангилуа ээ тусаамажаг шаммигамдиида илэгэнэ таана тусаамажага саккатигэкэнэрэ киннэртарам эхэрри камагиттиаккэнэрэ куралуараттигу тамаани нунууми пингор бэраттаруннэрлути тусаамалэккэнэрэ охотигэртартарам актуқаттақуйаангутту тасумми кисиане актуқаттақуйаа валаарсунавгу куугани амматта эгвэйяқаттақуйаан нитсутоолоорсумаё тасумми таан эя канукиа тасум камагиттиэриалиллаттаагаалуммат эфэри дунэй матчаттуунаартуулту сиоқалма соормиутаагуттуали соорлориунгуитаагуттуали мэмэтэрнаартур дэмэн охоттуутсэрсэрсэмэгэма саккатиякэн сиярпара уллумаулэрту ингэгэтэгбиутуниарпартут иа пингорбиутуниартуумма тэлиак ингэгэтэгбиутуниарпартутэгэ амма сиггэрэвэни сиггэртуккаутэрэмут нунэвумми сиггэрэвэнями шоэгитаоқаттарлунэнарунэрто эхэрум пивитларикки ഇതമക്കപ്പയുള്ളൊരു ഔക്ഷരായ പല്ലുട്ടിയിൽ മൈ കവയോക്കട്ടപ്പെട്ട് ഔക്ഷരായ പല്ലുമ ഗാസി ഓക്സോട്ടോ തുകിശിയുമ അറിയിക്കുന്നവന്
1: ഇന്നപ്പിയോ മയോയാർത്തുരാ കിങ്ങി തുങ്ങി ജീനി പണ്ണത്തു തുങ്ങി
2: ജീനി നക്കസുയുങ്ങിലോ മജാബോ കലോ ക്വാസാനത്തുക്കോകത്ത അസുഖത്തുക്കുട്ടിക്കിട്ടൊക്കെ ഓഹോയോ ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്ക് ലോസം മഴവോ ഇന്നത്തൊക്ക ലോസം അമ്മയോ തമാന പന്നത്തോമി തന്ന ഉപസിങ്ങോ അത്തസിന്ന ലോസം അമ്മ കൊയ്യകെ ഇന്നത്തക ജാലോ ആക്കുളു ജോ ലോസം മയോ ഒക്കെ ലോസം മയങ്ങ സങ്ങ ജോ അലോമ്മ അവ ലോസം മറ്റുള്ള പന്നത്തോശിലാത്താനോ കിട്ടുങ്ങാത്ത ഇലങ്ങനെ കിണയ്ക്ക് ഒക്കെ ചേർത്തുവോ ഉള്ളു അത്താവശ്യം കിമസ്യമല്ലോട്ടിക്കോ കോസാനൊത്തമ ടിക്കിക്കിട്ടാവക്കല്ലാവശ്യം കത്ത മാവങ്ങളെ പന്നത്തോമോ ടിക്കറ്റയില നിറയോ നങ്ങിത്തും ഇട്ട് സത്യത്തോളാവശ്യം കത്ത അസുഖത്തു ചോറാലും തന്നെ കിട്ടുങ്ങാക്കുളപ്പു ഉഖാഖത്തറിഞ്ഞിട്ടാളോക്കിയാണ് ഉഖാഖുമജക തക്കാവുമകക്കോ ശിവുള്ളപ്പാങ്ങുള്ളപ്പാങ്ങുള്ളപ്പാങ്ങ ഞാൻ മണ്ണലുണങ്ങിമ്മ ശിവുള്ളപ്പാങ്ങുസിമകനല്ലോ ഖാങ്ങ ഖാങ്ങ